Арай тухнаа баатерын денсэн анда вайкер хадагдагми жимдэ дэнжиг жожэн нууга дэн уучэдэгсэн рэндэр капсан багын та тэнгэ зан курнанда дамтэн шон нууга стомни гүдгшио баатан тэни стом тэнийг арсон ба буян кэлма дэнжин ситэ тэни а кэни дэн нууга стом тэн дэли дэ тэн ян капта шижэн дэви дэрэн гэлэн жэн тэн дэва тэ янин а цогэн цэн чэ тэн дэви чэвара тэ чэуна на чу тэ гэдэн чэ гэдсэн нэр гэхсэм дэна нга тэн тэ гэдэн чэ гэдсэм нэр гэхсэм дэн чэ кэр кэлма капрын уур гавсэ чэ

Цамын юм тэ дэндэ жин хамтын гэлэн цалан юм бэр гавс ши. Тэнэн цамдэн нэг ачин юм чигдэ дэрэн гэ цача сусу гэ. Лам гэ нэцэн дэ янг дэн зүй чүй. Дэрэн гэ экономи нэлэм дэ баг дэн гэ. Ма чан юэн нэ пян дан пян нэ салан гэ вар гэ лам цам ма дэн жигэр хэ дүши чүх. Дэ мэн ар жин нэлэм дэ баг дэн гэ салан нэ тон кур дан тон кур нэ рэг мэн гэ вар гэ лам тэн дэ дэн гэ. Чүй дэ тон чиг дэб жаран ап чин асам нэ. Чүй дэ тон чиг дэб жаран ап чин ап жигэн цам. Дэ на янг тар та лам шиг су ши гуну гэн рэ дэ гэ калан Тэмэн аржин амтхны тангачлын тунчиг жабжара самжадан мэн нибжагын сам чүдэ тунчиг жабжара гэтэн мэн дэнжагын сам данаян таталам шиг сүсэ гүнөх жинг дүйдэ кэнэн дагат гарата шүгүк калванан баг нямжуу шэжүү гэчиг Тэмэн жекрумин нилэм дүпаг тангэрг мэнэ чапчаг варка ламтхны тангачлын тунчиг гэбжара анга тангмэл жабжаны Чүдэ тунчиг гэбжара абдэнгэн сам данаян таталам шиг сүсэ гүнөх жинг калванан баг нямжуу шэжүү гэчиг Тэмэн нилэм дүпаг тангэ чапчаны цакаг варка лам цама дэнжгэр хадуу шичг Тэмэн жекрумин нилэм дүпаг тангэ цаканы на гурмуг варка лам цама дэнжгэр хадуу шичг

0: ara tazga chin nyangzg bsha ko khazga na
1: adiga nyen chik sunar nyen khan chik sunar a anden dreje zog chik mangur
0: ha ka pur khazar uz kon go kor chute ton tazga
1: sa sa tag chik singi ne to hinar
0: ding ding reta ara tawr ta chu khara ja to ma yong chung de jer kala chik jo ara nga ta thola zikre ara shang chik ding mara sha sha nas gar kizini
1: ala Яа дигэн хайгд хүсэлээ шашин камп гэдэг таадаг уу?
0: Камп гэдэг нь ч камп мөн үү таг инэ тэр.
1: Мөхих чирэт ах чиг сэнгэр.
0: Ана сана хараг игэт юм уу? Капр дугын яч юу гэнэ нэ лээ.
1: Аа. О, ngam mango.
2: Рэнгэ абу гэнэ. Дэн жоо гата. Вэ? Вэ? Абу, о ак мар. Дуч шмор.
0: Нашам шмоз гми.
1: Алай сергула.
2: Рему,
0: я татсы нани, я ям чоз гры.
2: Шмо гу кэди?
0: Ота шмо ду гор ма нар. Чу шава ди го наз гнара. Тэгэ ни тэгэ чура ни ма жи. Нам жи гом жи гэ.
2: Жи гэ жоз гона, жи лэр гу ярам гэ шаваре.
1: Кэмэ кэнэм на.
2: А, а он дэнч гатан гу?
1: О, дэнч гатан, нэ тэрэта.
0: Ара, та чэ кугу а, тэ тэгу тэсэ эндэграма хэг, тэн тэн сэй чэ дэма хэг. Зо хузэ.
2: Я, нэнэ капэр зэ хэгтан.

0: 喂喂多少钱多少钱多少钱多少钱多少钱多少钱多少钱多少钱多少钱多少钱多少钱多少钱多少钱多少钱多少钱多少钱多少钱多少钱多少钱多少钱多少钱多少钱多少钱多少钱多少钱多少钱多少钱多少钱多少钱多少钱多少钱多少钱多少钱多少钱多少钱多少钱多少钱多少钱多少钱多少钱多少钱多少钱多少钱多少钱多少钱多少钱多少钱多少钱多少钱多少钱多少钱多少钱多少钱多少钱多少钱多少钱多少钱多少钱多少钱多少钱多少钱多少钱多少钱多少钱多少钱多少钱多少钱多少钱多少钱多少钱多少钱多少钱多少钱多少钱多少钱多少钱多少钱多少钱多少钱多少钱多少钱多少钱多少钱多少钱多少钱多少钱多少钱多少钱多少钱多少钱多少钱多少钱多少钱多少 Чарцаз
1: гэрэ. Чарцаз
2: гэрэ. Кахун гэрэ.
1: Дачи кахун ра кахун нэ да нэ кахка жу маан дган сэрэ.
0: Чу кады на кахун гэрэ да ёгу.
1: Я тэты ё на ёта мэ на мэ та. Чин дэ гахун нэ хэркиз гэн раз гэн ёгу нэн дэ та маньян гэ.
0: Маньян гэс гэ мэ ла гор бу хэч гэд я.
2: Кодимай.
1: Вак чон дэг мэ шэлэ. Нар гэр чиг сай юнгар гу чиг ёдан нар. Мэргэ лу чиг чун эс чэр пак гу чиг са дан нар. Тагнарын тасын янган юм дэмэн дэмэн дэ. Вакан тор жо жуго мэ жо.
0: Дозор, гор чиг чиг я.
1: Аро. Гор мэ хчи кысава чиг нэ вкэр итэн чэрин дэн вчай шэл лу лу чиг тухна чора чиг зэн раз гэрэ чэ юл. Наркан эвдэ дэн мо шаг чиг чэрэн гон чэрэн гор гэ харан гот.
2: Тэ харан гот мэ нэ дин гэн чигнэ.
1: Чэчура камна чарна гомар дэг дэг дэг гот тэн эрэг нэр нга гош мэн. Рэтэн дэм ти чэз гот дэг чиг вани.
2: Жигдэз вона жигэлэр гуя. Рэнгэн гэн кэт мо чо нэ ух чану кажан тарэг ла тэр гонэр.
1: Ара, ота кажан дэг гуй дэ та цо нэ кэн дэг кэрмэ чу кахсэ ш.
2: А чиг та тхна цун ди гони.
0: Озэ та ди жимэ кэ та тхны цун ри нгони.
1: Хэрк манд. А чиг абу гуй. Цун но гон мари цун фсу гонэр.
2: Ари.
0: Мо зэр дэг зэг дэг чини ну.
1: Э. Чи дэг дэг нэ горт чүхчүй. Шэли дэг дэг чэс мо чүшаг шиг гөрг авчээ.
2: Жатгны нэ өнё жүдэ мэн зүлөв жүй уку.
0: Мо матмыз гэдэ.
1: Ота тамыз гэдэ нэ кэдэ нэс кэр шо годон зэг шиг дөг. Ара тавшиз гэ там моргон ши тах сой чи зэгнэ жүх зэнэ.
2: Тэр чи ку тэнда ин.
0: Мо зэ та чам зэр зэг дөнэ.
1: Та карье. Ара гэр гэ тэг тук нёга. Ара Тора чамчал эс чиг онда та тара чамчал эс чиг оёно мар. Та чиг чамх чунара чунтах чог гэнэгтэна.
2: Та вак дэгэт гэсэнэр.
1: Ана дэгэт гэсэнэ мар ягнига дэгэсэнэр яра. Гэ томошана гонн гонн юго жүрэ. Алар гэгэт гэт гон нэтэн чо чамшиг дэно мар мо.
0: Яз я та хшун мэнь. Чамс гэн да ван он тотано.
1: Ала шо маню зэнэр мана дэ та чунара гонн гонн го. Тобши заны чма яма тузуньера тузук жиграгу.
0: Нам, кар.
1: Так он згнав чин тоттанги.
0: А.
2: Та чанга шачим эке тенях дигре.
0: Хчиги чен зера ни дур кин тонрия.
1: О, на тур кин тонна чен маргсуны ньогоннда та кин тонна ингерела.

0: 是比更等增物林冲比帕米及黑皮个努力黑皮在街和马街人去比和人不街和罗布可嘛
1: 还加十次个五马里冲比娘子间这么的财富冲清的里最近的三位帕克的让当是南部
2: 冲清的啦
3: Я чопунам ба цамдын ян аргден цэрэнг хэлэгар би чуртын жандаг үсэргүнүгэ мэнлэнэ мүшиг чечэг нэлэмтэ гожгиши юул чэци сэнши нэншуу

0: 마즈숑 어모고 호르트 디르탕아 다르차즈 브리당나타 파치르 카킹 우주니 니마즈 므르시 사즈 요노마르 타타롱 머금 르치쿠 시그르남 자자 저자 지그너리 호글링 치 디르단 춘세루고 수콰고 후아이니 타 치깁시 납샤 마탐노 추라키금 타타롱 샤나즈가 슈크흐슴니 와메크 아미립 휘시른 컴츠므시디 참츠그가니 슈크흐슴지나 하라티나 허기르긴 탕차글이 온도르치그 남바즈 하라요크 리타라 다롱 낭짐 탕치디
1: 아라 연슈가 디오노다 다르칸레무 뜨그다 수카그 후드 슈흐스므니 와미크
0: 아마그 어그흐시르쇼니 오 디나 슈흐스므 코나드고 허기르긴 흔다 다모근 강니 츠김르 레레그진데 리타 다르흥그 니흐치그드 Хоритана харагайдок. Чугцэгэртан авайдок. Дэмтали ргэргэн яралангэни.
1: А тимэцэгэ дарун нга крур каблита гуну тумзумар. Нга чугэ чимцэгэ ин лорум тунгугэн зэндэг зэмбарки гэргэн дэкэра варчил зогок.
0: Ами семтэгэ махчул тамэлшун. Нго мата музгэн дита лобтэг зэмбарка хэрчин тэпгэчэр. Тапти юна лобтэг зэмбаз гузагуну котхэр. Tab kangyib tuni ni xa yindag xii ka tangli yin tumnugu lhubchazug zaa gujir. Margirag zambar gara nyamga lhubchungz gii tabri taa. Ndartarif saam zhur, ama shug ganlab jigni lhubchag sarwaab zaa. Tangdan rusi lhubchag sarwaa dina, ami somal nye baasigiril.
1: Ami totuma lhubchani hatungnugu tundag tafshilamik. Rjimtsin tafshia tangrungra, margi pachir aranga nonchad ngi zanjimar. Dima tsaga margi arangi lhubchag margu nugu tundag da xisona. Хүмүүмчүнгээ сэмкэмзэг чихэн жуга тандөгөк мэргэлэг чихсунада гөркэвзэг заявшала тандули амитэ хи сэмтгэж яц
0: тотомая таанига лобжах сарван жуами гонуйна лобжа аргас грисэрк
1: тотомаг цэгэсэн горнида
2: суна чокка
0: ами шаиндэг сэма чихсэг тангонина Дико макоз кынган нэрнгэ лхобчаны хатан хисона яна. Ретара, ятм горну гүжгэни, тотома ами пангам чунг яңы.
2: Ама, лхобчах сарватана чатуг дерсі па газа ола.
0: Дурджана, дартыр тотома атан амани лхобчах сарвай шуқсы чи. Ксым, лхобчах сарва. Лхобчир жаргу салын тунва атан тотома нронцам бжаг. Тотоми ргарчы лхобчир жаргуны зорта бжичан андамчы кавизи па янла. Qalaad lhubdi maayig da yung cheshang sarubdi yul. Uynchang lhubdi aqsarwaan di jargoon rdungu gamaamu dhubi paadang, rdungu na taadang loomayang tukhundig.
2: Saanish ji yung zika agoonda?
0: Totomi amaya dirkil fshashur darung cikhchig nani.
2: Jiga jiga da, jemto jemto nyanchikta qalugdung gamaz injirago.
0: Nguma lhubdi jargoon rdungu xoombu gniri. Тотомар жаргурцва тонара ламсар ки сыртыкчугта мазы жаргуртан апти юнугу лхобтага мангшанта улунг кырнина чизгини мхигара сыртыг юни дану тетагук
2: парто та
0: тотоми хкихчугини сон йтанга манг давлагни амая
2: ама парто кучзри
0: шкамдыр тыгыт тотомага мгрнгэнд амалым тави нам баши харсун Mörgür kepa gırgırir dali ngur jargun ramgı yaki xsib din zuyini jargun nangrılar taguk.
2: Nda chazgini nanda ngoma yazga? Ama! Ka aglugdang ngoma yazga nare? Lopdi rakun nana daonu?
0: Dina aglugdang yinbav diyan ardombi chig yomul rujin meti teribdati lhubkhang lafjandig. Totumi mgla rmalim mewahtavi namba shikharti. Алготи эргикунг хэргүүли шүгэ нэсэрж ярдгын хөөсэн өндөн арабтан цэр тотоми мэгсүм угамэд жихсла сонсэн одонла аргафтундан динчэл үзе нарын даларга тени тотоми
2: а
0: си аргави адатгочэн алготи хөвкэн гүшгсвжи Жигшүрді амалав шүгіні.
2: Ама, арэмья! Энгі анжуу мүтімнүгі ғолғырчы каган ашчынды?
0: Ама, хасэптан ватан нэрті жимніг.
1: ама магзы болуул ирцил вазыг инэрчинга вжигдана тутум афти нам жогнута шилчэргу тутума алгыжэр гока тонгону гыркаптида ама хамлагым тахшим дизэн сунс
0: жуняны мара алгыжандыр кал хопхонри чотарон хопжандыгыл хума мана чо мома чангытымызын жунан докона ани гариман жол хопцо тега чүшигер кача юка сихола дисира цама белгы болуна чо тагында хопжандыгыл хума инэр дана асмуна чонри
1: Тотома тартанид глугжиндэг мэтэпэр пансам хэнд чэнаян. Мэргэ амаг канянгу дулини. Хэгэл чэпуи дали.
2: Я!
1: Дивжига дарун цэхэхчиг хнаани.
2: Мал хобжандэй хэшэгэр гаага.
1: Ами, чуул хобжандэйр гаджи ямэн гачинзг чэйян. Товцу чу гаджи ямэн тадахзуонари тазгэвшэн дуцгэра. Мэргэ тотомаг хамлаани лхуддэнгэни лгэнжиини товцу гогжонли кэнгэшуг сэсун. Олгот реревжен лангсан жагби лобтын тангбу дан цухматхын банжа. Тобтыр аркру чежиме бадан шугжар жуэнхан нацуггар чагри жамдаг. Мету гартагвам дэйян мету гамаруара сэру гахтамдаг. Тобцу зонли кана глгутынана мэла дагдага жаргу кагтанна лонгюрдар казан чебир дутмар герма вдэнцам юбади шкингу вадана гайвшуг наук. Тотома амилуқали хшуди ркитмлар дамардангасын олуурчигды тансибдати капширын кур цхизг манжина вжигнаёнгунуг ама тгжаптанс чазури ами тотома гв самчлып жердэнгнина джинцв читэлтэрджи комир керим дунгунивдати гомдуг замнынгэнгэни гачандавш яцх
2: я анига тэкэн жогонуг имнята бабчхын ятаре
1: Аман хэнтэ зусын нэпи мэсэг яным, яна зэнтэн манжав иян. Яна арынгэвэмэй джанзэн дэрштугэндэв ба шэчэг ёб иян. Кумэй гэдэнва тото магланэнэй ргэлэ чунгэгэ гуэнэй.
0: Чи чазгадэсэ гуэнэй.
1: Тото мэр гэнгэв дэлэй чэнг джэгмарэ дэнгэртэй.
2: Лобзо кэргэн тамуг лугчэн мэнгазгэ унугэ. Эм бацэгэн язгэнэй на.
1: Мума рнянзэтэ сонвиг лгчэл хөвхэн төчөө би лхөвжан дам тун дамба хэндэр гүнжэри тотомив самцаларааг нэлэг менэзэм ар ами тэхин дөөцх рэдара ргамди хсавчлий жүг дичлмик дичэнг
2: чүтэ синан дона та цэгэзэг сонал хөвцүүрди чү апаян дансг жобра кэргэ олын чунгаа төчөө гагму а тимцэг тарын кэргэ олын чунгаа за чацэг ёнэрари рэдар кэргэ олын чунгаа зонгнэзэм ара нэ тэмура ёнэри
1: Тотомаг.
2: О.
1: Сэрсин амрлыгын жевши. Арнга. Фовцуулг. Тотомадан амани мнямды кавинан зэти, кавинан гарсипати кэптгли ярлангшун. Кэртало тартырды жер царжан, дэн соён лхмдэг. Унжан гомдан хэндвзан. Азыбу чэжимэжэн чохон хэндв гамрсын. Кортл кормэл цэлэн дамжи би нэвла вэбцэн дэ рнянгэнэй гэзэ мэнгэн басэгдэ жэрэндэгэмэл. Кэй лэртэнэ хэнда чаадгэ брэшнан. Тотоми джэнэр гэнгэнэй гэндэ дамжи дэ.
2: Чэка лхобцу лэг янам, янам бацэгэнэ ян.
1: Ами сим цапи нэнэй мнэрдэ хсашэв сэнгу цэнбана мэдэр гуншэрэ.
0: На лхобцу инья.
1: Тотома хачангар гавчугын нэнэ.
2: Мумайин, дэрэдар шасуонарэ. Чэка тэгаасчэг зон, ал хобжан дэшгэнан дэвэгэ.
1: Лобжуэлэг, Тотоман дэгэртэхтэн ацу гобжэгэнэ. Тотоми амая.
0: Да, Тотомарэнгэ нэгэ кабдазгэ ел, чэргэвшэра сонрачух.
1: Тавсэсэг, янтун замла Тотома сэмчэлэш хэвшэнгэмэн. Арамжи лобжуэлэгдан нямтэдана сэмэ дэмүүшгэ янугэ. Цорва мгмг үзгшүнсг. Ами дэмнэр гэнгэнэ.
0: Дина чэг тэгаачг зон.
1: Дэвзи арго жаптан эвшэра вацүнсг. Тувцу лага аркавтагда туту магар савахчин тэнэ. Маргэра кахтаг гэвдали.
0: Я, та чунга кабдаши. Чэргэ чихазу шэнан дуна дэхэл. Дэрэнгдав шэнан дунду гу чу цамада гэргэна чихвэл.
1: Дэвзи ну туту мага.
2: Кэн, кэн дэн дэхэл?
1: 토토마가 마즈